0: Yo, I don't for time was cutting this. And I was so with you now. When you so away. Many member pan union for you, Edin Kumoka Kraoha. Papa, boom to say.
1: Yam yam to me, hoya pa.
0: Now, Captain Jesus, we are there and who prophet him.
1: Oh. Mi obi ametashwe television intimi hunu home TV.
0: Okay.
1: Ti home TV na mi hunu.
0: Mm. Okay, na hunu na utu na mono. Sɛ na nima siti yɛ sɛ nima yɛ kɔ.
1: In fact, mi obi ayɛ kasɛm pa ɛbɔ ana kwankyira mi obi amenyi ni because mi ami gyina mi yɛ presiding elder.
0: Okay.
1: Na tembia mi betena hall na mi hwɛ sɛ de papa no even ni kasa akora na ɔ kasa no ma mi hunu sɛ nyame honhom wɔ ni mu.
0: Wo so yɛ presiding
1: elder. Yeah. CAC.
0: Oh, okay.
1: CAC presiding elder.
0: Ti odi for ne chete sa
1: na
0: hwɛ
1: na. Na mi hwɛ na ne ma hunu sɛ obi anya nyame ni pa bia no sɛ de osi kasa kyerɛ ne ma. Sɛ de osi ɛyɛ no ma hunu sɛ we wo firi nyame.
0: Wow.
1: Inti me yiri mpo na ka kire mi sa Amira.
0: Mm.
1: Enye ma 1212 bi ho no ma. Esa ukọ ye papa jima ho no mo. Na woni ni kodi nkomo. Na onu so otimi bua wo na nya me som otimi sipi.
0: Wow.
1: Inti me bae nso me na be di nkomo ama me bae ni in fact woni me akasa ma mani ajipa.
0: Wow.
1: Mani ajanka sa. Ifutu
0: na wo de ma ye nuanu mo.
1: Ifutu amema ye nuanu mo ni se se se di fo adoso.
0: Okay.
1: Ifi me bae kura se ka yade me be hunu ni ma 1212 bi anya mame a. Kentempa no na nka me hunu na me sorry call boko.
0: Okay.
1: But me ye ma dwene se me twen awie ansa tena wa twen ni padu do no ansa na makwa ku hunu. Iti me ka kire me nuanu mo wa kira o munya mae bia se.
0: Captain Jesus.
1: Nyame ayi ni pa bia maye.
0: Hallelujah.
1: Iti obi amra ne na ase. Na o Inshira keke on the omra nyisi kasem enye hwe bra na beji inshira se de ebe ya osu be di ye wo daachi
0: na baba nyame adwuma esi esere mo ase ye de bo nyame adwuma ya e ha dwia na
1: oh mi en ha dwene na de okan sempa nyen sempa hu no be di die
0: no de ese ne tro na kan
1: sanet ye nti obi oye nyame adwuma no na wo ye onye adwuma bia nka ho omota into office
0: okay
1: ye ye nti no wo ho
0: okay
1: ade nti na ye ye nti no wo no manye se ye ye nti ye ne wo se ye hwe no ye mre ni bi ni eti ande se wo ba na ivi e ka wa kuma se bo afode ataku bi fa manu no mfa nto bi bi ni ya ifi se e ya sempa papa ne kwan mu anu no obi wo nso o hye dae na adwene se me fa kwan bi su no mabu ɛno na mini pam wo mani na ho na obi anye na adwene se obetutu amaba papa yi nche na oba obenya ahoto ne ayaresa asa aka na hoto no ho
0: wow baba di me jamu wako nko mo ne amede presiding elder
1: yeah
0: eh na so wo de wako dare nyame adwuma no mu
1: ma komani mu
0: na wo kan odi fo jima ho
1: se sanete ye se dadie bi twa dadie bi mu na tambia nso no wo pese nyame adwuma no hunu mu ya gi se usua
0: Mhm.
1: Odifo bi.
0: Okay.
1: Utie no.
0: Okay.
1: Ana se usua na nanamontuo. Ne kasa aye me wan.
0: Okay.
1: Se di osi kasa kire ni pa se di osi sire kire na dwuma aye fo ni nyina no me hwe no me hwe we nyina ho brase ekuta no no. We ma mi hunu se se me hwe papa nanamo a.
0: Okay.
1: E betimi aboa me nso. Na me so me di aye so fo dwuma me pese me ye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Baba kwa eche okru.
1: Obi a beti.
0: Baba yo.
1: Wo so ba mi di nyame jam nyina.
0: Amen. Na wo fie se wara roma.
1: Oh, aka me wan ya no me nya
0: 60 years.
1: Yeah.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: I don't know.

abesia odi for what o su amani e biere mu hwe papa presiding elder no oba ye hwe ne ma na o hwe odi fo o ho wow sa ye wa pasa Bernard Jesus ye wa